Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet www.radio.srednja.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo zvanično je otvoren 32. Sarajevo film festival koji će ljubiteljima sedme umjetnosti predstaviti filmska ostvarenja iz svih dijelova svijeta. Festival je otvoren filmom Očevina Pavela Pavlikovskog. Direktor festivala Jovan Marjanović kazao je uoči prikazivanja da je riječ o filmu koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive, dok je autor Pavlikovski se zahvalio za poziv i rekao da je u Sarajevu četvrti put.
4: Ne dolazimo na festival zato što mislimo svi isto, dolazimo zato što vjerujemo da film vrijedi gledati zajedno. Danas je to uvjerenje možda važnije nego ikada. Upravo je to ono što Sarajevo Film Festival njeguje već evo preko 3 decenije. Ne publiku koja uvijek misli isto, nego publiku koja vjeruje da vrijedi zajedno gledati, razgovarati i ostati otvoren prema tuđem iskustvu. Hvala vam što iz godine u godinu poklanjate svoje vrijeme, znatiželju i svoje povjerenje. To povjerenje je najveća vrijednost našeg festivala i ujedno naša najveća odgovornost. U vrijeme kada Europa ponovo preispituje pitanja identiteta, pripadnosti i granica, festival otvaramo filmom koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive. Očevina ili Fatherland.
5: Ja sam zaista oduševljen da sam tu, da će moj film otvoriti festival i mislim da film koji ćete vidjeti je savršen za Sarajevo na određen način, jer zaista ima dosta historije iza njega. On govori o historiji, ali govori o porodici, ljubavi, izdaji, ali svemu tome u kontekstu historije što po meni za ovaj grad jeste relevantno zaista.
3: Požarna linija na području Konjica duga je oko 11 km, najkritičnije od lijevog kraka Džepske planine pa sve do Brđana. Vremenski uslovi, visoke temperature i vjetar pogoduju širenju požara koji je prije 9 dana zahvatio izuzetno zahtjevan teren. Vatrogasci su na izmaku snage, pomoć im pružaju helikopteri, a od prvog dana na terenu su i mještani koji apeluju da im se pomogne.
6: 17 godina došli smo ovdje da pomognemo ljudima, da gasimo požar na području Brđani. Evo, gasimo već ima od jutra od smeka do 8 sati. Plamen se sve više i više širi, sve je gora i gora situacija. Sve je bliže vamo bager koji čisti ovaj put. Pokušavamo spriječiti što više možemo, ali ljudima.
7: Mi se već četvrti dan, što vam kažu, i četvrtu noć borimo, znači sa ovom, sa požarima koji je za neki 11 km čak imamo, znači liniju požara. Od jutro smo, hajmo zvali apel građanima svim da nam se odazovu koji mogu, koji svaka nam je ruka dobro došla. Evo i sad i ovim putem, ukoliko se bude objavljivalo, molimo ljude da nam dođu pomoć. Znači, mi smo zaista u teškoj situaciji. Mi je malo i teško. Ovo je moje mjesto.
8: Fali nam organizacije, fali nam koordinacije, fali nam
9: i
8: ljudi. Pa fali nam organizacija u smislu da neko rasporedi sve te ljude da organizuje, da,

0: nadolaze cisterne s vodom, tako to.
1: Federalna uprava civilne zaštite angažovala je specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom prostoru s ciljem pružanja pomoći u gašenju šumskih požara na području Konjica. Pripadnici ove jedinice odmah su upućeni u Konjic kao ispomoć snagama koje se već danima bori s velikim šumskim požarima na izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu. Požar koji je izbio na planini Ljubuši kod Tomislavgrada velikim je dijelom nastavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice Tomislavgrad Ivan Sesar. Na požarištu je angažirano više od 150 ljudi, a u akciji gašenja uključena su i dva air traktora. Tijela pet zeničkih planinara koji su krajem jula stradali pri usponu na Elbrus u Rusiji tokom vikenda će biti transportovana u našu zemlju. Komemoracija će biti održana u utorak u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a dženaza u kompleksu Islamskog centra Sultan Ahmed. U utorak će, prema odluci gradonačelnika, u Zenici biti dan žalosti. Podsjećamo, na Elbrusu su stradali Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.
2: Požar koji je buknuo kod Kune Pelješke dijelom je smiren, a sve raspoložive snage usmjerene su na južnu stranu požarišta kako bi se spriječilo širenje prema Orebiću. Na terenu je oko 240 vatrogasaca sa 60 vozila, uz angažman 3 protupožarna aviona, rečeno je nakon sastanka štaba civilne zaštite. Stjepan Simović, vatrogasni komandant Dubrovačko-neretvanske županije.
3: Pa evo, Bogu hvala, sve je situacija bolje, ali nikako ne možemo reći da je gotovo, jer je požar stvarno velik i zahtjevan, ali sve skupa u ovom trenutku bolje izgleda. Znači, sad smo sve snage usredočili i na južnu stranu požarišta i evo, izišli smo prema Potomju, smo izišli na vrh. Ova druga strana, zapadna, što ide prema Orebiću, evo, sad se tu penjemo, malo je zahtjevna, jer je jako strm i težak teren, ali evo, ja se nadam da ćemo i to uspjeti, ali evo, moramo biti svi svjesni da je ovo stvarno jedan zahtjevan požar, velik požar, broj vatrogasaca je velik, trenutno nas je na terenu 230 vatrogasaca, 60 vatrogasnih vozila, stvarno jedna velika vojska. I evo, ostaćemo do daljnjega, večeras nema povlačenja, svi ostanemo do jutra, onda ćemo tokom noći vidjeti što će se dogoditi. Ali evo, ja se nadam da ovaj dio koji me najviše, ovaj zapadni dio koji je najosjetljiviji, da ćemo uspjeti se probiti do vrha. Ali to je na 500 metara nadmorske visine, tako da je to jedan dugotrajan put, ali evo idemo, polako guramo naprijed. Ali ono najvažnije je da objekte spasimo, da ljude spasimo. Evo imali smo jedan tu crkvicu što nam izgorjela na groblju, a ovo drugo, Bogu hvala, nije bilo objekata, nije bilo ljudi, stradalo, što je najvažnije.
2: Gradonačelnik Sarajeva Samir Ardić bio je domaćin samita gradonačelnika posvećenog ulozi glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti. Gradonačelnici Zagreba, Ljubljane, Podgorice, Prištine, Ankare, Istanbula i Brisela tokom plenarne sjednice razgovarali su o ključnim izazovima i prilikama za razvoj savremenih gradova. Gradonačelnik Avdić, šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
4: Dotakli smo se mladih ljudi i populacije koja treba u budućnosti, kao i danas, da stvara nove vrijednosti i da bude pokretač prosperitetnijeg i ugodnijeg života u budućnosti. Sve to nikako ne bi moglo ako nismo u miru, ako nemamo razumijevanje jednih prema drugima, ako nemamo razumijevanje šta je drugo i drugačije, tako da i poruke mira i stabilnosti, kao i zajedničkih vrijednosti i multikulturalnosti su danas odaslane iz Sarajeva.
5: Evropska unija će dakle osigurati, osim financijske podrške i podršku u obliku ekspertske pomoći i svoga partnerstva, kako bi gradovi postali i otporniji, čišći, u kojima će biti kvalitet života bolji, ali i bolje povezani. Tu ću spomenuti inicijativu Net Zero Cities, kroz koju je Evropska unija već osigurala više od 700.000 eura, ali ukupno na raspolaganju stoje 2 milijarde eura, dakle gradovima i lokalnoj zajednici za podršku navedenim inicijativama.
6: Odnosi između Zagreba i Sarajeva su već dugo, ja bih rekao, dobri i prijateljski. I ono što, na čemu radimo, da, ajmo reći, te dobre odnose još više neko implementiramo u zajedničke projekte, posebice one koje bi mogli biti financirani iz EU fondova, kako bi unaprijedili kvalitetu života naših građana. Moram reći da mi je bila iznimna čast što je gradonačelnik Avdić, kad je postao gradonačelnik, izabrao Zagreb upravo kao prvi grad za svoj međunarodni posjet, i to nam je bila velika čast.

0: Časti, evo drago mi je da mogu biti ovdje u Sarajevu, u ovoj prelijepoj gradskoj vijećnici, jer Sarajevo doista ima veliku simboličku, ja bih rekao, i vrijednost i važnost ne samo u ovoj regiji, nego i na širem planu.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donalda Trump izjavio je da bi uskoro mogao da proglasi Hormuški moreuze teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, tvrdeći da SAD imaju punu vojnu kontrolu nad tim strateški važnim plovnim putem tokom rata sa Iranom. Nakon što završimo s Iranom, koji je veoma teško poražen, vrlo brzo ću možda proglasiti Hormuški moreuze teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Trump tokom obraćanja u Centru za obuku i obavještajne poslove u Američkoj saveznoj državi New York. Italijanska premijerka Giorgia Meloni ocijenila je da prijedlog Evropske komisije za reviziju sistema trgovine emisijama nije dovoljan i najavila da će Italija aktivno učestvovati u pregovorima zajedno sa drugim državama članicama koje traže promjenu evropske politike, dok je istovremeno poručila da će vlada izdvojiti 14 milijardi eura za ublažavanje posljedica visokih cijena energije.
1: Sport.
3: U prvoj utakmici drugog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine ekipa Širokog Brijega je na Bilinom polju u Zenici savladala Čelik sa 2-1. Domaćin je imao dvije solidne prilike preko Hrvanovića i Jenjića, ali su u 40. minuti ipak poveli gosti. Iz prvog kornera na utakmici je Bartul Markovina postigao gol za vodstvo Širokog Brijega 1-0. Nije se Čelik predavao i u 61. minuti je Hrvanović na asistenciju Sijamije uspio izjednačiti na 1-1, a nakon toga su Zeničani preuzeli inicijativu. Međutim, u 83. minuti novi hladan tuš za ispunjene tribine kada španski internacionalac u redovima Širokobriježana David Virgili Fernandez postiže veoma lijep gol sa ruba 16 terca za novo vodstvo gostiju i ispostavit će se konačnih 2-1. Široki Brijeg ima 4 boda nakon dvije odigrane utakmice, a Čelik i dalje čeka svoj prvi bod u povratničkoj sezoni u društvu najboljih. U nedjelju se igraju dvije utakmice ovog kola, a sastoju se BSK Velež i Radnik Zrinski. Odgođen je duel između Sloge i Borca zbog nastupa aktuelnog prvaka naše zemlje na evropskoj sceni, dok je večiti gradski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen za 9. septembar. U prvoj utakmici nove sezone u prvoj ligi federacije su Bratstvo i Posušje remizirali u Gračanici rezultatom 2-2. Gosti su dva puta vodili, autogolom Guckića i golom Markovića, ali se domaćin dva puta vraćao golovima Leke i Suljića. Danas se od 17 sati igra drugi meč prvog kola, a sastaju se u Tešnju Toški Zvijezda, dok se ostali mečevi igraju u nedjelju, s tim da je odgođen duel između Igmana i Stupčanice. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u polufinalu Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Nakon niza od 4 pobjede, uključujući četvrtfinalni trijumf protiv Velike Britanije, izabranici selektora Slaviše Ožegovića su potpuno podbacili u polufinalnom duelu protiv Islanda, koji je slavio sa čak 95-51. Već nakon prvog perioda igre je bilo 29-15 za Islanđane i bilo je izvjesno da će naš tim biti poražen. Nešto bolji je bio drugi period, a onda u preostala 2, 22-6 i 26-15 za Island, koji tako sasvim zasluženo ide u finale. Naši košarkaši su imali veoma loš procenat šuta u ovoj utakmici i pogodili su samo 1 od 19 pokušaja za 3 poena, a najefikasniji je bio Asad Bečarević sa samo 9 postignutih poena. Naša reprezentacija danas u borbi za treće mjesto igra protiv Estonije, dok će protivnik Islandu u finalu biti selekcija Hrvatske. Ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine je utakmice za peto mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije, poražena od Azerbejdžana sa 78-65 i na kraju je zauzela šesto mjesto. Moje ime je Dario Božić, sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
4: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

0: na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Orašje, Deleuša, Hum i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Brod. Na graničnim prelazima Doljan i Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: U našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 stepen Celzijev.
3: Hvala za pažnju.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Haris Etemi, urednica emisije Lela Horić.

7 sati i 16 minuta, dobro vam jutro, poštovani slušalci, lijepa dobrodošlica na naše talase Feral Radio, frekvencija 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, slijedi naš jutarnji program, danas je subota, 15. august 2026. I jutros ukali si vedro i sunčano, 15 stepeni Celzijusa i za ovaj prvi dan vikenda meteorolozi najavlju lijepo vrijeme, odnosno sunčano. A mi se svakako radujemo još jednom, nadam se, lijepom druženju na talasima Feral Radio. Ako ste u prilici, budite sa nama i dakle ovog prvog dana vikenda. I jutro sa vama Mirza Mušanović. A pored Feral Radija preporučujemo i našu domaću kafu, kafu, kafi. Dobro vam jutro. Ja.

Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja širom BiH, ali i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Oraše, Deleuša, Hum i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Brod. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Bila je to informacija iz Bihamka.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7:37, jutarnji program Feral radija, biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, posebno tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab do umiren vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. U najtoplijem dijelu dana, uslijed porasta temperature, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i glavobolje. Na jugu zemlje, gdje će temperature dostizati do 37 stepeni, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg izlaganja suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti.

A pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija jučer su intervenisali na dva požara niskog rastinja koji su izbili na području Jajića i Lipovica. Brzom intervencijom vatrogasaca požari su lokalizovani i ugašeni, čime je spriječeno njihovo dalje širenje i eventualno ugrožavanje okolnog prostora. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija upućen je apel građanima na dodatni oprez tokom visokih temperatura i sušnog perioda. Apelujemo na građane da zbog visokih temperatura i sušnog perioda ne pale vatru na otvorenom i da budu maksimalno oprezni. Mala nepažnja može za kratko vrijeme izazvati veliki požar, navedeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija.

Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima deke unike,

Visoke balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 73 0207 i 061 639 246. Još jednom 061 73 0207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici Knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Federalna uprava civilne zaštite angažovala je specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom prostoru sa ciljem pružanja pomoći u gašenju šumskih požara na području Konjica. Pripadnici ove jedinice upućeni su u Konjic kao ispomoć snagama koje se već danima bore s velikim šumskim požarima na izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu. Uz svakodnevne helikopterske akcije i vatrogasce požarišta još nisu ugašena. Mještani pozivaju na pomoć.
2: Na 17 godina došli smo ovdje da pomognemo ljudima, da gasimo požar na području Bržani. Evo, gasimo već ima od jutra smetalo do 8 sati. Plamen se sve više i više širi, sve je gora i gora situacija. Sve je bliže vamo bager koji čisti ovaj put. Pokušavamo spriječiti što više možemo, ali ljudima.
3: Mi se već četvrti dan, što vam kažu, i četvrtu noć borimo, znači sa ovom, sa požarima koji je za neki 11 km čak imamo, znači liniju požara. Od jutro smo, hajmo zvali apel građanima svim da nam se odazovu koji mogu, koji svaka nam je ruka dobro došla. Evo i sad i ovim putem, ukoliko se bude objavljivalo, molimo ljude da nam dođu pomoć. Znači, mi smo zaista u teškoj situaciji. Meni je malo i teško. Ovo je moje mjesto.
4: Fali nam organizacije, fali nam koordinacije, fali nam
5: i
4: ljudi. Pa fali nam organizacija u smislu da neko rasporedi sve te ljude da organizuje, da nam dolaze cisterne s vodom, tako to.
0: Tri zemljotresa su tokom noći pogodila Bosnu i Hercegovinu, a epicentar im je bio u blizini Sarajeva, odnosno 30 km od glavnog grada Bosne i Hercegovine. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je bio 3,6 stepeni, s epicentrom u blizini Foče, odnosno 32 km od Sarajeva. Samo 15 minuta kasnije došlo je do daljeg podrhtavanja tla, a epicentar je ponovo bio na 30 km od glavnog grada BiH, odnosno u blizini Goražda sa 3,1 stepen. Jutro su 3 sata, potres je bio jačine 3,3 stepena. Situacija na požarištu u Omišu je pod kontrolom, ali je neophodan oprez zbog vjetra, izjavio je glavni vatrogasni komandir Slavko Tucaković nakon strahovitog požara. U Buktinji je izgorio dio kuća, automobila kao i plovila. Više od 1500 ljudi je evakuisano i turista uslijed velikog požara, dok je 40 osoba zbrinuto u bolnicama. 8 je u veoma kritičnom zdravstvenom stanju. Pronađena je jedna preminula osoba. Također još nije pronađena jedna BH državljanka. U međuvremenu mnogi vatrogasci su angažovani na gašenju požara i na Pelješcu te Dugom otoku, gdje su noćas uspješno odbranjene kuće i objekti. Iran još uvijek nije odlučio hoće li nastaviti razgovore sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata usred neslaganja oko kršenja primirja i budućnosti Hormuškog moreuza, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arakči u objavi na Telegramu. Posrednici iz Katara i Pakistana razmjenjuju poruke i u kontaktu su s Iranom, ali to ne znači pregovore. Rekao je i da Iran odvojeno sarađuje s Omanom na tehničkom procesu za uspostavljanje novih ruta za plovidbu u Hormuškom moreuzu, ali svaki tranzit brodova zavisi o postizanju političkog rješenja. Američki predsjednik Donald Trump je u međuvremenu izjavio da će proglasiti Hormuški moreuz američkim teritorijem. Snažan potres magnitude 7,7 usmrtio je najmanje 20 osoba, a 6 je povrijeđeno nakon što je pogodio obalu indonezijskog otoka Flores, uzrokujući veliku štetu. Američki geološki zavod saopštio je da se potres dogodio rano jutro s epicentrom oko 68 km sjeverozapadno od grada Ende na oko 10 km dubine. 5 osoba je ubijeno u seriji pucnjava u okrugu Misoki u Michiganu, a osumnjičeni za napade pronađen je mrtav nakon opsežne policijske potrage, saopštile

0: su vlasti. Državna policija Michigana saopštila je da su na mjestu događaja pronađene tri mrtve osobe, dok je još jedna osoba u kritičnom stanju prevezena u bolnicu.
1: Sport.
2: U prvoj utakmici drugog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine ekipa Širokog Brijega je na Bilinom polju u Zenici savladala Čelik sa 2-1. Domaćin je imao dvije solidne prilike preko Hrvanovića i Jenjića, ali su u 40. minuti ipak poveli gosti. Iz prvog kornera na utakmici je Bartul Markovina postigao gol za vodstvo Širokog Brijega 1-0. Nije se Čelik predavao i u 61. minuti je Hrvanović na asistenciju Sijamije uspio izjednačiti na 1-1, a nakon toga su Zeničani preuzeli inicijativu. Međutim, u 83. minuti novi hladan tuš za ispunjene tribine kada španski internacionalac u redovima Širokobriježana David Virgili Fernandez postiže veoma lijep gol sa ruba 16 terca za novo vodstvo gostiju i ispostavit će se konačnih 2-1. Široki Brijeg ima 4 boda nakon dvije odigrane utakmice, a Čelik i dalje čeka svoj prvi bod u povratničkoj sezoni u društvu najboljih. U nedjelju se igraju dvije utakmice ovog kola, a sastoju se BSK Velež i Radnik Zrinski. Odgođen je duel između Sloge i Borca zbog nastupa aktuelnog prvaka naše zemlje na evropskoj sceni, dok je večiti gradski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen za 9. septembar. U prvoj utakmici nove sezone u prvoj ligi federacije su Bratstvo i Posušje remizirali u Gračanici rezultatom 2-2. Gosti su dva puta vodili, autogolom Guskića i golom Markovića, ali se domaćin dva puta vraćao golovima Leke i Suljića. Danas se od 17 sati igra drugi meč prvog kola, a sastaju se u Tešnju Toški Zvijezda, dok se ostali mečevi igraju u nedjelju, s tim da je odgođen duel između Igmana i Stupčanice. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u polufinalu Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Nakon niza od 4 pobjede, uključujući četvrtfinalni trijumf protiv Velike Britanije, izabranici selektora Slaviše Ožegovića su potpuno podbacili u polufinalnom duelu protiv Islanda, koji je slavio sa čak 95-51. Već nakon prvog perioda igre je bilo 29-15 za Islanđane i bilo je izvjesno da će naš tim biti poražen. Nešto bolji je bio drugi period, a onda u preostala 2-22-6 i 26-15 za Island, koji tako sasvim zasluženo ide u finale. Naši košarkaši su imali veoma loš procenat šuta u ovoj utakmici i pogodili su samo 1 od 19 pokušaja za 3 poena. A najefikasniji je bio Asad Bečarević sa samo 9 postignutih poena. Naša reprezentacija danas u borbi za treće mjesto igra protiv Estonije, dok će protivnik Islandu u finalu biti selekcija Hrvatske. Ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine utakmice za 5. mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije poražena od Azerbejdžana sa 78-65 i na kraju je zauzela 6. mjesto. Moje ime je Dario Božić, sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme.
3: U našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 stepen Celzijev.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija Bosne i Hercegovine, spiker Harise Temi, pripremila Lela Hođić.
4: Radio koji sluša vas, Radio Veral 92.6.

0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra

0: ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
2: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji doktor Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija doktor Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija doktor Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 66 9 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Vijesti.
1: Federalna uprava civilne zaštite angažovala je specijalizovane jedinice za gašenje požara na otvorenom s ciljem pružanja pomoći u gašenju šumskih požara na području Konjica. Pripadnici ove jedinice upućeni su u Konjic kao ispomoć snagama koje se već danima bore s velikim šumskim požarima na izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu. Uz svakodnevne helikopterske akcije, vatrogasce, požarišta još nisu ugašena. Situacija na požarištu u Omišu je pod kontrolom, ali je neophodan oprez zbog vjetra, izjavio je glavni vatrogasni komandir Slavko Tucaković. U Buktinji su izgorjele brojne kuće, automobili kao i plovila. Više od 1500 stanovnika i turista je evakuisano, dok je 40 osoba zbrinuto u bolnicama. 8 je u veoma kritičnom stanju, a pronađena je i jedna preminula osoba. Državljanka Bosne i Hercegovine još uvijek se vodi kao nestala. U međuvremenu mnogi vatrogasci su angažovani na gašenju požara na Pelješcu te Dugom otoku, gdje su noćas uspješno odbranjene kuće i objekti. Ukrajinske snage izvele su raketni napad na industrijski pogon u Samarskoj oblasti Rusije, saopštio je regionalni guverner Vječeslav Fedoriščev. Informacije o posljedicama napada i žrtvama još nisu utvrđene, naveo je ruski zvaničnik. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će uskoro proglasiti Hormuški moreuz američkim teritorijem, dok istovremeno priprema oštre ekonomske mjere da bi prisilio Iran na prekid rata. Kao odgovor, Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova, kaže da će plovni put ostati iranski i da će blokada ostati na snazi sve dok Sjedinjene Države ne priznaju poraz. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi naveo je da još nije donesena odluka o povratku razgovorima sa Sjedinjenim Državama. Posrednici iz Katara i Pakistana su u kontaktu s Iranom, ali to ne znači pregovore, kaže ministar. Snažan potres magnitude 7,7 usmrtio je najmanje 20 osoba, a 6 je povrijeđeno nakon što je pogodio obalu indonezijskog otoka Flores, uzrokujući veliku štetu. Američki geološki zavod saopštio je da se potres dogodio rano jutros s epicentrom oko 68 km sjeverozapadno od grada Ende na oko 10 km dubine. Katolici danas u Bosni i Hercegovini časte na svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije, Veliku Gospu. Svoj patron proslavlja 27 župa. U župi i svetištu uznesenja blažene djevice Marije u sarajevskom naselju Stup, sinoć je služena misa uočnica, a večeras će centralnu misu s procesijom u 19 sati predvoditi nadbiskup metropolit Vrh Bosanski monsignor Tomo Vukšić.
0: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini je vedro, temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac 11 stepeni, Prijedor 15, Banja Luka, Livno i Sarajevo 16, Ivan Sedlo 17, Trebinje 24 i Mostar 26 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.
2: 100.4 FM, pun pogodak. Yeah.

0: Dimitrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde, prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka, pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka, Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka, Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka, Domestos 750 mililitara Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: 38177.
1: Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu Pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: izrada i održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-99.

0: Uprko sa brojnim akcijama gašenja sa zemlje i iz zraka, u Bosni i Hercegovini, pored aktivnih požara kod Konjica, već 10 dana pojavljuju se novi. Na području Novog Goražda požar je i dalje aktivan, ali je situacija jutros nešto mirnija. Vatrogasci su tokom noći i rano jutros nastavili borbu s vatrom, posebno na području u blizini crkve u Donjoj Sopotnici i trafostanice. Upućen je poziv stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili vatre odmah prijave nadležnim službama. Požari su registrovani i u Hercegovini, na području Mostara te u Blagaju gdje su gorjeli otpad i guma. Na području Čapljine zabilježeno je nekoliko manjih požara, dok je požar između sela Glumina i Lastva kod Neuma lokalizovan. U izraelskom zračnom napadu na grad Ansar na jugu Libana poginulo je najmanje 7 osoba, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Prema podacima agencije, 3 osobe su ranjene kada su izraelski ratni avioni u zoru pogodili kuću na periferiji Ansara, uništivši zgradu. Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine i prevoziti mrtve i ranjene u bolnice u Nabatijehu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.
2: V plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.
3: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
4: Lijep pozdrav poštovani slušalci, pratite program Feral Radija i evo dakle slijedi prva današnja emisija u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje, a broj Vibera 062-570-999.

0: 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imamović.

0: Amović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Pingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingo.bih.com.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

U ovom terminu Šamsa Suljaković za slušateljku u Živinicama. Dakle, toliko za sada. Sljedeći termin za muzičke želje od 13 sati. Također podsjećamo da u 11 sati slijede i nove vijesti Federalnog radija.

0: Zemljotres magnitude 5 pogodio je rano jutro sa šire područje Granade na jugu Španije, pri čemu su oštećene zgrade, fasade, krovovi i automobili, ali nije bilo povrijeđenih, saopštile su regionalne vlasti. Potres oko 1 sati za ponoći osjetio se u gotovo cijeloj Andaluziji, osim u provincijama Uelva i Kadiz.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Lila Hođić.
2: Federal 92,7 MHz.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.

0: informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
1: U studiju su urednica emisije Leva Hodžić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Filmom Očevina svečano otvoren 32. Sarajevo film festival. Visoke temperature i vjetar pogoduju požarištima u našoj zemlji i regiji. Najteža situacija kod konjica i u Bosanskom Grahovu. Od jutros više zemljotresa u Bosni i Hercegovini, Španiji i Indoneziji, gdje je najmanje 20 poginulih. Donald Trump izjavio da će Hormuški Moreuz proglasiti američkom teritorijom. Iz Irana ponavljaju, Moreuz je iranski. Na sajmu šljive u Gradašcu otvoren međunarodni sajam pčelarstva. Katolici danas slave Veliku Gospu. Lana Pudaru u polufinalu evropskog prvenstva. Danas veoma toplo, temperature do 37 stepeni. Federalna uprava civilne zaštite angažovala je specijalizovane jedinice za gašenje požara na otvorenom sa ciljem pružanja pomoći u gašenju šumskih požara na području Konjica. Pripadnici ove jedinice upućeni su u Konjic kao ispomoć snagama koje se već danima bore sa velikim šumskim požarima na izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu. U samo prvih 13 dana augusta nasilni sistemi za detekciju požara zabilježili su 1292 vatrene tačke širom Bosne i Hercegovine. Situacija je posebno alarmantna na 4 glavna žarišta u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta veći je čak 3 puta. Ista situacija je u regionu i svijetu.
3: Hercegovina se bori sa više požarišta. Aktivni su požari kod Konjica i Neuma, dok je posebno teško na području Tomislavgrada, gdje je gašenje požara na Ljubuški otežavaju vjetar i gusti dim. Zbog stanja u Hrvatskoj, kanader vjerovatno neće doći. Najizraženija žarišta u Bosni i Hercegovini vidljiva su kod Bosanskog Grahova, na Ljubiši, na području Konjica i Nevesinja, dok se više tačaka bilježi u okolini Mostara, Međugorje i Hutovo. Posebno opasne

0: Situacija je sa šumskim požarima na području Konjica, na lijevom kraku požarišta koje se sa Džepovske planine širi prema naselju Brđani. Mještani su također u sve snage na terenu izašli da pomognu.
1: Neki 30-50 metara jako blizu, a dosta suhe trave ima, pa to gori brzo ide, ali eto, hvala Bogu, bilo nas je ovi moji mještana i uspjeli smo to sada zaustaviti. Nešto pogasiti vatru, onaj vodom, nešto onaj grabljama i time smo imali tu.
2: Ja sam od petka ovdje na ovome požaru, nisam još kući išao od petka. Ovo mi je ovdje vikendica i branim to što imam. Onaj, da nije bilo mještana, itro zbog ovo izgorlo.
0: Požar koji je izbio na planini Ljubuški kod Tomislavgrada velikim je dijelom stavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice. Na požarištu je angažovano više od 150 ljudi, a u akciju gašenja uključena su i dva R traktora. Ni istok naše zemlje nije pošteđen. Na području Novog Goražda požar je i dalje aktivan, ali je situacija nešto mirnija. Vatrogasci su tokom noći i rano jutros nastavili borbu s vatrom. Upućen je poziv stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili vatre odmah prijave nadležnim službama. Veliki požar koji je u četvrtak uvečer buknuo kod Omiša stavio je iza sebe prizore razaranja. Zbog prebrzog širenja vatrene stihije evakuisano je blizu 2000 stanovnika i turista, a magistrala je zatvorena za saobraćaj. Situacija je stavljena pod kontrolu, a u bolnici je zbrinuto približno 40 osoba, od kojih je 8 u kritičnom stanju. Potvrđena je i jedna preminula osoba.
3: Svi smo u šoku. I to vam je to, eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
4: Ovo se nije dogodilo, ima godina, vidi? Nije nikad, ima 50 godina.
5: To je 12, 13 km, 15.
6: Da je probila vatra prema
5: vam. A, šloke rogoznice. Za sat i po vremena je došlo ovo.
0: Zbog visokih temperatura, vjetra i teško pristupačnog terena, požari imaju tendenciju širenja, te su zabilježena velika požarišta i na području Herceg Novog, na Crnogorskom primorju, kao i u Srbiji. Trenutno na starom kontinentu aktivna su žarišta širom Albanije, Grčke, Španije, Francuske i Njemačke. Također u Sjedinjenim Američkim Državama vatrogasci se bore sa 93 velika požara na sjeverozapadu zemlje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
7: Hrvatska policija je potvrdila da tijelo pronađeno na požarištu kod Omiša pripada mladoj ženskoj osobi, a riječ je o 34-godišnjoj državljanki Bosne i Hercegovine, inicijala DA, za kojom su tragali pripadnici policije i Hrvatske gorske službe spašavanja.
8: DA u Hrvatsku je došla kao sezonski radnik. Tokom požara nalazila se u automobilu s još dvije osobe. U jednom trenutku udaljila se od vozila, nakon čega joj se izgubio svaki trag. Svijet.
7: Američki predsjednik Donald Trump kaže da će uskoro proglasiti Hormuški moreuz američkim teritorijem, dok istovremeno priprema oštre ekonomske mjere da bi prisilio Iran na prekid rata.
8: Međutim, Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova, kaže da će plovni put ostati iranski i da će blokada ostati na snazi sve dok Sjedinjene Države ne priznaju poraz. Iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arakči naveo je da još nije donesena odluka o povratku razgovorima sa SAD-om. Posrednici iz Katara i Pakistana su u kontaktu s Iranom, ali to ne znači pregovore, kaže ministar. U izraelskom zračnom napadu na grad Ansar na jugu Libana poginulo je najmanje 7 osoba, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Prema podacima agencije, 3 osobe su ranjene kada su izraelski ratni avioni u zoru pogodili kuću na periferiji Ansara, uništivši zgradu. Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine i prevoziti mrtve i ranjene u bolnice u Nabatijehu. Izraelske snage nastavljaju s uništavanjem egzistencijalnih uslova u selima na jugu Libana, izvještava Nacionalna novinska agencija. U zoru su vojnici digli u zrak nekoliko kuća u gradu i pucali iz mitraljeza na stambena područja. Neposredno prije ponoći, izraelski ratni avioni izveli su napad na naselje u gradu Al-Mansuri. Snažan potres magnitude 7,7 stepeni usmrtio je najmanje 20 osoba, a 6 je povrijeđeno, nakon što je pogodio obalu indonezijskog otoka Flores, uzrokujući veliku štetu. Američki geološki zavod saopštio je da se potres dogodio rano jutros s epicentrom oko 68 km sjeverozapadno od grada Ende na oko 10 km dubine.
7: Zemljotres magnitude 5 pogodio je rano jutros šire područje

0: područje Granade na jugu Španije, pri čemu su oštećene zgrade, fasade, krovovi i automobili, ali nije bilo povrijeđenih, saopštile su regionalne vlasti. Potres oko 1 sat iza ponoći osjetio se u gotovo cijeloj Andaluziji.
1: 3 zemljotresa su tokom noći pogodila i Bosnu i Hercegovinu, a epicentar im je bio u blizini Sarajeva. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, prvi je bio jačine 3,6 po Richteru s epicentrom u blizini Foče. Samo 15 minuta poslije došlo je do drugog podrhtavanja tla, a epicentar je bio 30 km od glavnog grada BiH, odnosno u blizini Goražda, magnitude 3,1. Jutro su 3 sata, treći potres je bio jačine 3,3 po Richteru s epicentrom na Sokocu.
0: U okviru sajma šljive u Gradačcu otvoren je međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026 koji organizuje udruženje pčele iz tog grada. Med i proizvode od meda izložilo je 27 pčelara iz Bosne i Hercegovine te firme koje se bave prodajom opreme i hrane za pčele. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
2: U sklopu ovog sajma, znači šljive, mi organizujemo, odnosno udruženje pčelara, Pčela Gradačac organizuje, znači, svoj sajam pčelarstva. Na tom sajmu bit će više od 20 izlagača i bit će izloženi svi pčelni proizvodi, a najviše izlagača će biti iz Bosne i Hercegovine, naravno bit će iz Hrvatske, iz Srbije, naše kolege, ali je sajam otvoren za sve i naravno za kupce naše koji željno očekujemo. Mi kažemo uvijek da je naš med iz Bosne i Hercegovine uvijek najbolji. I mi kad ocjenjujemo ove medove, mi imamo posebno ocjene za medove iz Bosne i Hercegovine, a posebno dajemo nagrade za medove iz susjednih država.
0: Brojni vjernici okupili su se danas na svetkovinu Velike Gospe u Marijanskim svetištima širom Bosne i Hercegovine, gdje se misnim slavljima, molitvom i pjesmom obilježava uznesenje blažene djevice Marije na nebo.
1: Posebno svečano blagdan se proslavlja u crkvama i svetištima u Širokom Brijegu, Posušju, Olovu, Komušini, na Stupu, u Kreševu, Tolisi, Trebinju, Uskoplju, Jajcu, Sanskom mostu, Kracu, Nevesinju, Prisoju, Seonici, Dračevu i Ščitu. Hodočasnici iz susjednih župa, ali i iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, pristizali su u Međugorje tokom cijele noći u oči svetkovine.
0: Kultura. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo zvanično je otvoren 32. Sarajevo film festival koji će ljubiteljima sedme umjetnosti predstaviti filmska ostvarenja iz svih dijelova svijeta. Festival je otvoren filmom Očevina Pavela Pavlikovskog, a direktor SFF-a Jovan Marjanović kazao je da je riječ o filmu koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive. Autor Pavlikovski se zahvalio na pozivu i rekao da je u Sarajevu četvrti put.
3: Ne dolazimo na festival zato što mislimo svi isto, dolazimo zato što vjerujemo da film vrijedi gledati zajedno. Danas je to uvjerenje možda važnije nego ikada. Upravo je to ono što Sarajevo Film Festival njeguje već evo preko 3 decenije. Ne publiku koja uvijek misli isto, nego publiku koja vjeruje da vrijedi zajedno gledati, razgovarati i ostati otvoren prema tuđem iskustvu. Hvala vam što iz godine u godinu poklanjate svoje vrijeme, znatiželju i svoje povjerenje. To povjerenje je najveća vrijednost našeg festivala i ujedno naša najveća odgovornost. U vrijeme kada Europa ponovo preispituje pitanja identiteta, pripadnosti i granica, festival otvaramo filmom koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive. Očevina ili Fatherland.
4: Ja se zaista oduševio da sam tu, da će moj film otvoriti festival i mislim da film koji ćete vidjeti je savršen za Sarajevo na određen način jer zaista ima dosta historije iza njega. On govori o historiji, ali govori o porodici, ljubavi, izdaji, ali svemu tome u kontekstu historije što po meni za ovaj grad jeste relevantno zaista.
5: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom

0: svjetskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Udar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzela treće mjesto sa vremenom 2 minute 10 sekundi i 92 stotinke, što je u ukupnom poretku kvalifikacija bilo šesto vrijeme. Prva polufinalna utrka na 200 metara Delfin je zakazana za večeras od 19 sati i 50 minuta, a finale je na rasporedu sutra. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini, Iman Abić, ostala je bez plasmana u polufinale, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku, dok je naš plivač Arjan Kadić u kvalifikacijama na 50 metara slobodno zauzeo 71. mjesto. U prvoj utakmici drugog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, ekipa Širokog Brijega je na Bilinom polju u Zenici savladala Čelik sa 2-1. Domaćin je imao dvije solidne prilike preko Hrvanovića i Jenjića, ali su u 40. minuti ipak poveli gosti. Iz prvog kornera za goste je Bartul Markovina postigao gol za vodstvo Širokog Brijega 1-0. Nije se Čelik predavao i u 61. minuti je Hrvanović na asistenciju Sijamije uspio izjednačiti na 1-1. I nakon toga su Zeničani preuzeli inicijativu, ali u 83. minuti novi hladan tuš za ispunjene tribine, kada španski internacionalac u redovima Širokobriježana, David Virgili Fernandez, postiže veoma lijep gol sa ruba 16 terca za novo vodstvo gostiju i ispostavit će se konačnih 2-1. Široki Brijeg ima 4 boda nakon dvije odigrane utakmice, a Čelik i dalje čeka svoj prvi bod u povratničkoj sezoni u društvu najboljih. U nedjelju se igraju dvije utakmice ovog kola, a sastoju se BSK Velež i Radnik Zrinski. Odgođen je duel između Sloge i Borca zbog nastupa aktualnog prvaka naše zemlje na evropskoj sceni, dok je vječiti gradski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen za 9. septembar. U prvoj utakmici nove sezone u prvoj ligi federacije su Bratstvo i Poslušje remizirali u Gračanici rezultatom 2-2. Gosti su dva puta vodili, autogolom Guskića i golom Markovića, ali se domaćin dva puta vraćao golovima Leke i Suljića. Danas se od 17 sati igra drugi meč ovog kola, a sastaju se u Pešnju Tošk i Zvijezda, dok se ostali mečevi igraju u nedjelju, s tim da je odgođen duel između Igmana i Stupčanice. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u polufinalu Evropskog prvenstva B divizije, koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Nakon niza od 4 pobjede, uključujući četvrtfinalni trijumf protiv Velike Britanije, izabranici selektora Slaviše Ožegovića su potpuno podbacili u polufinalnom duelu protiv Islanda, koji je slavio sa čak 95-51. Već nakon prvog perioda igre je bilo 29-15 za Islanđane i bilo je izvjesno da će naš tim biti poražen. Nešto bolji je bio drugi period, a onda u preostala 22-6 i 26-15 za Island, koji tako sasvim zasluženo ide u finale. Naši košarkaši su imali veoma loš procenat šuta u ovoj utakmici i pogodili su samo jedan od 19 pokušaja za 3 poena, a najefikasniji je bio Asad Bečarević sa samo 9 postignutih poena. Danas naša reprezentacija u borbi za treće mjesto igra protiv Estonije, dok će protivnik Islandu u finalu biti selekcija Hrvatske. Ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine je u utakmici za 5. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije poražena od Azerbejdžana 78-65 i zauzela je 6. mjesto na kraju. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Prvi je dan vikenda, sezona godišnjih odmora i od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Ivanica, Beleuša, Hum i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Brod i Klobuk. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5.

0: iz informativnog centra Bihanka, Albina Sorkuć.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Ivan Sedlo 22 stepena, Sokolac 23, Prijedor, Sarajevo i Srebrenica 25, Livno 26, Banja Luka 28, Bijeljina 29, Doboj 30, Trebinje 32 i Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednica emisije Leila Hođić.
4: Dobar dan, želi vam vaš Radio Fera.

0: puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unike, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, pecoblja, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo,

0: pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Lidža, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama, 10.45, čokolada Milka Lješnjak, marku 65, kečap Melona, marku 80, ABC krem sir, više vrsta, marka 95, više na robot.ba.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.

0: mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 555.

Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima Dekeunik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Stop messing with my head.

0: Školarci u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata.

0: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

dolaze opet snjegovi novi i moju prošlost u bijelo boje. Prolazim našim stazama starim i želim da gledam.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
1: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinice.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. Email info@. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka. Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka. Domestos 750 mililitara Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo.

Mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobishop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš Robot.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: Ujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija durić@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli! Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omotnice.

0: kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka. Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka. Domestos 750 ml Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Auto centar S-Line. Za najbolje.

0: Mmm, kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutiti.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija, uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.

i posljednje snove život briše. U ljubavi nema dosno sreće i posljednje snove život.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-999.